Šunjama ka te o Tonino Bajardo taj o Gypsy King, taj o La Colengri turneja ka te so krena ki Evropa, a vena i liki Švajcarije koji Švajc, ano Cirih, ko Trinvardeštu maj, a taj Salatoni, baš ali nako kompleks Star Punch FTA, ano Cirih, taj o Kurko, Trinvardeš je kto Mai, Siko Bern, ko Pir Hybali, te na koncerti akate dujki Švajc. Akate šunjent men duj gila, duj kutora kotoro dengoro nevo album i istorija svaka na isto akate prezentirena den Kilingiri turneja.